0: tangannya sampang, Bang? Asa sampang ah.
1: Cobaan lu ya, kita.
0: Asa enggak masuk.
1: Habis dah, enggak ada lagi. Nah, ini terakhir.
0: Tapi kemarin mah enak kemarin mah nih.
1: Nu mah nanya.
0: Tuh, asa teh enakeun data satu masuk.
1: Tanu ye sugan ye. Ye ye aduh. Lama ye. Kenapa nih? Nah. Mungkin nih habis nih, nggak ada lagi.